0: limite foyi donc le bɛ 100,000 k'a la i bɛ 40,000 sɔrɔ bon actuellement a bɛ cogo min na sisan a fɔlɔlama a n'a sisanlama tɛ kelen ye mais halisa an kana bila parce que i la wari de k'a la.
1: Paris Foot kanubaw kumakan Traore ni seereya ninnu bɛ a yira ko fɛn man di ba don a yɛrɛ sera an fɛ yan nin nɔ cogo di.
2: Sobo ma daminɛ waati nin ma bi ma sobo daminɛ k'a kɛɲɛ kura ladan o daminɛlen o bɔlen tɔbula le kana an bara fan fɛ yan ko ni ala an bara mun tɛrɛ sobo kɛla ne mɛ k'a fɔ ni na an dɔgɔma nama tɛrɛ sobo kɛla a tɛrɛ kɛla ɲɛ mɛ kan an tun se ka sulu fila ta sulu fila mɛ o de sise sulu fila an di donnun kɔrɔ dɔ di donnun kɔrɔ kelen ta dɔ fana di donnun kɔrɔ kelen ta an di donnun kɔrɔ filaw bila ɲɔgɔn na o t'o la an di an dɔgɔma nama an di donnun kɔrɔ fila bila ɲɔgɔn na gurupu fila le ni mɛ na dondon sera an di wodi la ko bɔn ko bɛɛ waati la fara ɲinɛ valeur b'a la dix francs an b'a fɔ ko bɔn e ta dix francs ni mɛ sera o di vingt francs ta ni mɛ na sise sera o di vingt francs ta donc sobo ma daminɛ waati nin ma ko ni a kɛɲɛ sugu mɛ nin se ka sa ka a la kurakuraya alors ka hankili kura dɔ a dɔ o bɔlen ko kan ne kana n'a y'a fɔla ko paris match ni fɛnkɛ minɛ de ye soburi ni fɛn minɛ de wola o bɔlen tɔ fransi le kana don an bara fanfɛla dɔ bidu m'o fana daminɛ.
1: I y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ yɛlɛma donna la fɔlɔ aw kun be donnuw bila ɲɔgɔn na nka sisan a kɛra dolantan ye sifinw b'u sigi ka o dolantan lajɛ yala an be se k'a fɔ ko wari sɔrɔ sira dɔrɔn de don wa walima o dolantan nunu janɲɛ de don.
2: Waati na a bara kɛ wari sɔrɔ fɛn di wari mɛn tarama mɔgɔ caman donna dɔ ko ɲɛ donni dɔ joona la kosan ni wari kun b'a sɔrɔ wari kalaman wari kun b'a sɔrɔ teriya dɔ o la a kɛra mɔgɔ caman donna dɔ ko ni kɔfili y'a la de baw bɔnɔ mɛn y'a la kuma muso bɔnɔ mɛn y'a la o tɔnɔ t'a la mɔgɔ min ye fɔla dɔ o kasiya mɔgɔ min ye fɛn sɔrɔ kɛla dɔ o de ni ala kɔlɔsi la a kelen kelen mayɛlɛ mɛn kɛla an na jaba yi kan mɛ ye kɛla teleba yi kan mɛ ye kɛla bɔlɔlɔ yi kan a y'a sɛbɛla lu kɔrɔ ko fɛn mɛn y'a di k'i b'a kɛturu nin kɛla k'i miirila denbaya ma ko ne tɛ k'i la nanfolo bɛɛ dɔ a dɔ ko denbaya de tɔrɔ o sɛbɛla la kɔrɔ ko ni mɔɔ man kan fana ka dɔ a dɔ n'i ma san jitan ani sekin bɔ safɛ ni hankili ma dafa i man kan ka dɔ a dɔ o kɔrɔ mun di o kɔrɔ mɛn di ko a kaw safɛw ko ni kɔfilingwɛrɛya la mɛn ka jugu mɔgɔ ma baw a di bolokolo ya e miiri y'a la e natɔ nata mɛn ma nataw tɛ se mafala waati bɛɛ e do la wuli la don n'a dɔ i banni baarakɛ ko ma e miiri y'a la ko wele a kɔfilin ka sa kosɛbɛ.
1: I y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ sisan nɔ ko a bɛ fɔ ko n'i ma san 18 sɔrɔ i man ka don a la yala fɛrɛ man ka bila sen kan ka se ka o ko in matarafa kosɛbɛ.
2: An ye waati min dɔɔni i la hankili wele ka kan i n'o ɲininkali min kɛra wele ka kan ka kɛ ko ni kabi bɔlɔlɔko in daminɛra n'a fɔra a ma ko internet a ko bɛna gbɛlɛya kosɛbɛ bawo kunnasigi minnu ka kan ka gouvernement kunnasigi minnu ka kan ka fɛrɛ kɛ ka ko bɛɛ kɛ ka ko hɔn ka o kow da dɔ bɛn mala la n'u bɛna fɛrɛ sɔrɔ a ko ma buru o ma kɛ o ma fɛrɛ sɔrɔ a ko ma fɔlɔ n'o tɛ wele ka kan ka kɛ i b'a kɛ donna dɔ n'i ma san 18 bɔ i man kan ka don wele ka kan ka kɛ bɔn ni fo kunnasigi le ye fɛrɛkɛw dɔ sigɛ sa ka na bɔ ko di mɛ ni sen ne la fɛnkɛla diinɛ mɛn ye a y'i kunna donna dɔ bawo a kɛdumu b'a la adamaden na ko tiɲɛ la k'i ban baara ma k'i ban adamadenya ko bɛɛ ma e y'a fɛ ka wuri sɔrɔ taraji kana bɔ i la a kɛdumu b'a la adamaden na mɔgɔ la adamadenya tiɲɛ la.
1: Yala o yɔrɔ yɛrɛ la a tɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka denmisɛn dɔw ka kalan tiɲɛ walima ka gɛlɛya don u n'u ka dukɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ.
2: Bɛn ne dawule fɔla nin lutigi kɛmɛkɔrɔ e y'i ban baara ma e ko ko ne y'a fɛ ka wuri sɔrɔ solihina bolo le ma n y'a fɛ ka wuri b'ale sɔrɔ ko n kana tɔrɔ i kan ka wuri mɛn di ka kɛ la denbaya la musaka di n'a y'a fɔra ma ko frɛ hamatɛ depanse n'i kan ka waa tan ne di misaliya bolo ma u bɛ walolu di tile kɔnɔ e bɛ se ka waa kelen ta k'o de mille francs sefa i n'o di muso ma ko bɔn k'i waa k'i ye diburu ye di 4000 ta e ko k'i ye miiri y'a la ko ni n ka nin na don tolo nin dɔ ko yanni sini i bɛ na jate bɔ i ko kɔnɔ ko n ba wa naani nin bila dɔ sɛ ko ni miliyɔn ni sefa waa kɛmɛ l'olu sɔrɔ i b'o k'a dɔ bi i tɛ sefa waa kɛmɛ l'olu t'i bolo i ka wa naani mɛ don a dɔ o t'i bolo sini fana i ni wuri wɛrɛ fana ta k'o fana di sini kɛnɛ i b'a fɔ ko kɛ ko n ɲinɛ don wuri dɔ la ban ko n y'a fɛ ko ka tolo nin kɛ ko ka don ko n b'a sɔrɔ sɛkulu mɛn i tɛ taa olu la juru dun yɛlɛla n'a ma ja kɛ hali n'i ye baara mɛn na i ni wuri ta in kɔnɔ juru dun yɛlɛla kelen don de a filanan n'i ye lakɔliden de di a tolon waati base i ni ban karama a b'a den i dɔ mine kɛ ya n'a jali dɔ y'i bana le karama pepepe i b'a y'i sɔrɔ yɔrɔ sika i kuma jigira ye o sɛbɛli la i miiri a di kala ko n kan karankɛla mɛn na k'a lenni o y'a kɛra ale wolo kosɔn mɔgɔ caman ye u la kalan a kɛra sababu k'u la kalan bolo kan k'u la kalan tiɲɛ ka i la metiye yɛrɛ tiɲɛ ka masɔrɔ ale tolonko nin fɛ bawo mɔgɔ y'a fɛ k'a wuli sɔrɔ taraji kana b'i la.
1: Sisan sa fɛɛrɛ jumɛn de kan ka bila sen kan walasa ka a ko kɛ ka kɛ ni ka a ko kɛ ka ɲɛ.
2: Kelen kelen maa yɛrɛ le ka kan ka kɛ ka mɔgɔ lali bɛɛ y'a lɔn ko fɛn jugu sugu fɛn mɛn y'a di kɔfili jugu mɛn y'a la k'o fɔ mɔgɔ ye o kosɔn kunnasigi ka kan ka kan. nata mine na neta buru maire kuna sili kakang asema sema meni nkadobula kene aflana mei kakang kadoado kuhulon beman kakang kadoado demseni dokumentane meni ye mei hankili

0: different. Anda fongo bon. Eta different. Ni men sera ou di 20 franta. Ni men asise sera ou di 20 franta. Donc, so bon madame ne wati ni mao. Koli, a Kenya sou men ni sike sa ka a la kura kura ya, alors ka hankli kura do ado. Ou bole ko kane kana na fola ko pari match ni fenke menori ye. So bole ni fenke menori. Ou la, ou bole to fransi le, kana do ambara fanta la do. Bilo mou franta mina.
1: Ya fika kuma kono yele maduna la, folo au kume dunu mbla nyoko nanga sisa, a keda dolanta nye, di shifu mbu sigi ka o dolanta na je. Yala, amise ka foko. Ko wari soro sira dɔrɔn de do wa walima o dulantan nunu janyere do
0: Waati na a bara kɛ wolisɔrɔn fɛn di wuli mɛn tarama mɔgɔ caman donna dɔ ko ɲɛ donnen don joona la kosandi wuli kunba sɔrɔ wuli kalaman wuli kunba sɔrɔ teriya dɔ wuli a kɛla mɔgɔ caman donna dɔ ko ni kɔfili y'a la de baw bɔnɔ mɛ y'a la ma muso bɔnɔ mɛ y'a la o tɔnɔ t'a la mɔgɔ min ye fɔla dɔ o kasiya mɔgɔ min ye fɛn sɔrɔ kɛla dɔ o don ni y'a la kɔlɔsi la a kelen kelen mayɛlɛ mɛn kɛla an na jaba i kan mɛ ye kɛla teleba i kan mɛ ye kɛla bɔlɔlɔ i kan a y'a sɛbɛla lu kɔrɔ ko fɛn mɛn y'a di k'i b'a kɛ tulu nin kɛla k'i miirila denbaya ma ko ne tɛ k'i la nanfolo bɛɛ don a dɔ ko denbaya di tɔrɔ o sɛbɛla la kɔrɔ ko ni mɔɔ man kan fana ka don a dɔ n'i ma san ji tan ani seegin bɔ safɛ ni hankili ma dafa i man kan ka don a dɔ o kɔrɔ mun di o kɔrɔ mɛn di ko a kawusa fewu ko nin kɔfilingbɛrɛya la mɛn ka jugu mɔgɔ ma baw a di bolokoloya e miiri y'a la e natɔ nata mɛn ma nata o tɛ se mafala waati bɛɛ e dola wuli la don a dɔ i ba nin baarakɛ ko ma e miiri y'a la ko wele a kɔfili ka ca kosɛbɛ
1: y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ sisan nɔ ko a bɛ fɔ ko n'i ma san 18 sɔrɔ i man ka don a la yala fɛɛrɛ man ka bila sen kan ka se ka o ko in matarafa kosɛbɛ
0: an ye waati min dɔ nin i la hankili wele ka kan i nɔ ɲininkali min kɛra wele ka kan ka kɛ ko ni kabi bɔlɔlɔko nin daminɛra n'a fɔra a ma ko internet a ko bɛna gwɛlɛya kosɛbɛ bawo kunnasigi minnu ka kan ka gouvɛrɛneman kunnasigi minnu ka kan ka fɛɛrɛ kɛ ka ko bɛɛ kɛ ka kohɔn ka o kow da dɔ bɛn mala la n'u bera fɛɛrɛ sɔrɔ a ko ma buru o ma fɛɛrɛ sɔrɔ a ko ma fɔlɔ n'o tɛ wele kan ka kɛ i b'a kɛ donna dɔ n'i ma san sanji tan ni seegin bɔ i man kan ka don wele ka kan ka kɛ bɔn ni fo kunnasigi le ye fɛɛrɛkɛw dɔ sigɛ sa ka na bɔ ko di mɛn ni sen na la fɛngɛla diinɛ mɛn ye a i kunna donna dɔ baw a kɛdumu b'a la adamaden na ko tiɲɛla k'i ban baara ma k'i ban adamadenya ko bɛɛ ma e y'a fɛ ka wuri sɔrɔ taraji kana bɔ i la a kɛdumu b'a la adamaden na mɔgɔ la adamadenya tiɲɛla
1: yala o yɔrɔ yɛrɛ la a tɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka denmisɛn dɔw ka kalan tiɲɛ walima ka gɛlɛya don u n'u ka dukɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ
0: le fɔla ni lutigi kɛbakɔrɔ e y' ban baara ma e ko ko ne y'a fɛ ka wuri sɔrɔ solihina bolo le ma n'y'a fɛ ka wuri b'ale sɔrɔ ko n kana tɔrɔ i kan ka wuri mɛn di ka kɛla denbaya la musaka di ne y'a fɔra ma ko frɛr hamatɛ depanse n'i kan ka waa tan ne di misaliya bolo ma u bɛ walolu di tile kɔnɔ e be se ka waa kelen ta k'o dɛ 1000 francs cfa i n'o di muso ma ko bɔn k'i wa k'i ye diburu i di 4000 ta e ko k'i ye miiriya la ko ni n ka nin na don tolo nin lɔ ko yani sini i bi da jate bɔ i ko kɔnɔ ko n ba wanani nin bilarosɛ ko ni milo ni sefa wa kɛmɛ lolu sɔrɔ i b'o ka dɔ bi i tɛ sefa wa kɛmɛ lolu t'i bolo i ka wanani mɛn do a dɔ o t'i bolo sini fana i ni wuri wɛrɛ fana ta k'o fana di sini kɛnɛ i b'a fɔ ko kɛ ko ɲunu dɔ wuri dɔ laban ko n y'a fɛ ko ka tolo nin kɛ ko ka don ko n b'a sɔrɔ sɛ ko nin kɛ i tɔtɔ dɔ juru dun yɛlɛla n'a ma ja kɛ hali ye baara n'i ye baara mɛn na i ni wuri ta yen kɔnɔ juru dun yɛlɛla kelen dɔ di a filanan n'i ye lakɔliden de di a tolo waati base i ni ban karama a b'a den dɔ mine kɛ ya n'a jali dɔ y'i bana le karama pepepe i b'a y'i sɔrɔ sika i kuma jira ye o sɛbɛli la i miiri a di kala ko n kan karankɛla mɛn na k'a leni o y'a kɛra ale wolo kosɔn mɔgɔ caman ye u la kalan a kɛra sababu k'u la kalan bolo kan k'u la kalan tiɲɛ ka i la metiye yɛrɛ tiɲɛ ka masɔrɔ ale tolonko nin fɛ bawo mɔgɔ y'a fɛ k'a wuli sɔrɔ taraji kana bi la
1: sisan sa fɛɛrɛ jumɛn de kan ka bila sen kan walasa ka a ko kɛ ka kɛ ni ka a ko kɛ ka ɲɛ
0: kelen kelen mayɛrɛ le ka kan ka kɛ ka mɔgɔ y lali bɛɛ y'a lɔn ko fɛn jugu sugu fɛn mɛn y'a di kɔfili jugu mɛn a la k'o fɔ mɔgɔ ye o kosɔn kunnasigi ka kan ka kan n'a ta minɛ na ne ta bolo ma yɛrɛ kunnasigi le ka kan a cɛman mɛn nin ka dɔ b'o la kelen a filanan min ka kan k'a dɔ a dɔ k'o lɔn bɛɛ man kan k'a dɔ a dɔ denmisɛnni dugumatani min nin ye min hankili ma dafa n'a ma san tan ni seegin bɔ ka fɛɛrɛya bila sen na min bɛ kɛ sababu di u tɛ se don n'a dɔ y'a mɛn kan pewu ne de ye sɛbɛ dɔ la metiye kalan ma a de ye sɛbɛ dɔ la lɛkɔli ma a sabanan hali na diinɛ ɲɛmɔgɔ ye u fana ka di se kelen kelen ma yɛrɛ kɛ la ka lalili kɛ misiri ni jumalo ni misiri ni egilizi la dimansi lo dɔ a di a fɔ mɔgɔ ye kɔfɛli jugu mɛn a la a di se adamaden tiɲɛ a di se adamadenya tiɲɛ la mun kan k'o fɔ mɔgɔ ye a caman caman dɔ n'o kɛra nala la fefefe n'o kɛra mɔgɔ ye hankili sɔrɔ dɔɔnin dɔɔnin bawo a tɛ bila ten kelen di a kɔrɔ dɔ ma ko communication pour le changement de comportement i b'a kɛ dɔɔnin dɔɔnin ka fa dɔ fa tolo kɔrɔ bi sini ka fa tolo kɔrɔ sini kelen ka fa tolo kɔrɔ a bɛ hankili sɔrɔ dɔɔnin a ko mɛn na a dɔw bla ada lo koko sebete
1: ola ibe la delikan kren kren njume fo sifu nyi sabula madon ka fo kuni subu nfamba ke bagayo uluri.

0: O y'a lɔn ko baara le mɔ kɛli yɛrɛ di ko adamadenya yɛrɛ sigilen wele ma an kana fɔ k'an ye an hakili bilala wori dɔ mɛn tɛ se sɔrɔna ten kelen di yeni an y'a kɛ sobo di ni mɛn karanna wori dɔ ja karan kan ni mɛn metein na wori dɔ ja la metein kan kelen do mɛn ye a yira denbaya jɛnna a ye denbaya musaka la k'o ta k'o don sobo la u y'a lɔn ko o ye nin hakɛ le wala ko o tɛ sɔn u y'a lɔn ko o man ɲi n'i ma y'a so bɔn kɔ i ye so bɔn kɔni o y'a sɔrɔ i ka denbaya hakɛ y'i bolo n'i ma y'a so bɔn kɔ o y'a sɔrɔ i ye la kɔ la a ti da kalan dɔ tiɲɛli ma n'i ma y'a so bɔn kɔ o y'a sɔrɔ i ye metiye min na i da metiye o i dɔ jal'o kan a tɛ metiye o tiɲɛli ma kɔni ni so bɔn k'i la metiye tiɲɛ ma k'i la kalan tiɲɛ ma k'i la denbaya musaka k'i ban o di la a caman caman dɔ o ye sigi wa tiɲɛ la le a da adamadenya tiɲɛ wuli nana ma kɔn sɔrɔn a ma nɔgɔn kosɛbɛ ni misaliya dɔ f'i ɲɛna ka kana kuma laban o ma ko dɔ tɛmɛna yan tansɛ lajinɛ yan a y'a fɔ ma ko kiriptomɔnɛ kiriptomɔnɛ o bɛra mɛn la mɔyi k'an yɛlɛ yan a bɛra balawu mɛn la mɔyi kan dɔ bɛra farajinɛ environ l'équivalent de $1,000 u dɔ bɛra o bila dɔ i b'a bila dɔ a bɛ turunɛ ka turunɛ ka turunɛ a t'a fɔ ko bɔn ko tere k'i bila $45 baba fɛnkɛ i b'o fɛnkɛ i b'a ye kelen kɔrɔ karo kelen kɔrɔ i b'i lɔ k'a $3,000 e la tɔnɔ lori i ma k'a ba so ma dɔ k'i ye $3,000 dɔrɔn o ta la ka bɔ yen a yɛrɛ fana k'i tɛ wuli ta la a bɛ kɛ ko fila de $1,000 min bilala o t'i bolo i miiri a mɛna k'i ko sɔrɔ t'o sɔrɔ na a bɛ kɛ barakulu de ye.
1: Jigiba Kula ko Traore sigida ko dɔnbaga ka bɔ Gine an b'i fo kosɛbɛ.
0: A foli bɛ Aisina ye RFI Mandenka.
1: Ayiwa sisan sa an b'i bilasira ni Mori Kante ka yekeke de ye ka Laginɛ bɛɛ to i tɔgɔ la.

0: مبي
1: كنج مبي
2: لا لايشا دوكول
1: Aufo kan jumani bi jemu kan lamelila RFI mandi kan sanfe fifun ka jemu kan mandi nedo bi babu be talike so bonila ni chaman kwa makopare foot ale sifin do kwa wati temesira kan ne baye gado fana bulu war soro sira dedo ga o be krefe yana kololote alawa kun jumani la sanga wulido ani abeke togodi amena kuma o be hajele de kambi o tumala ay aw bismillah Nisondia yenetaeka au soro kukura kanjume ni bihinja mukan keneka. Bifana anesifina kaudi winyokumbulo. Kakuma subuntu ya kura inka no ye pari futiye. Baro infan folola sigida kudombaga jigiba kulako traore debi ambulo negajuru sirafe. Kabo lagine jamana kono traore ambifu anga wole jabilila.
3: Aire tratie.
1: Tanasite. Jigiba kulako traore ambi kuma desisan sifina kau yerema ugu haklina fwanye ni sobo inka. Ani kunjume na ubake anga ululame.
4: Damlena mɔgɔ mulo kumbe farikolo ɲɛnajɛ fɛ kosɛbɛ olu le kuma kɛ k'u yɛrɛ ɲɛnajɛ dɔnniya mulo b'i la farikolo ɲɛnajɛ sira kan ka o dɔnniya ninnu u sigi sen kan ni je ye donc ko ye nana ten de ka fara fana fɔlɔfɔlɔ an ka je de hasard ninnu a tun be kɛ i b' i déplacé de ka taa point dɔ la ka taa je de hasard kɛ bɔn sisan avec les nouvelles technologies fɔm nɔgɔyala bɛɛ bolo bɛɛ be se ka to i sigi yɔrɔ la ka i ka parifuti je i yɛrɛ sigile i ka telefone dɔrɔn avec la connexion i be se ka wari bila i yɛrɛ kun i be se ka je kɛ ni gaɲana i b'i ka wari bɔ i sigiyɔrɔ la donc mɔgɔ t'i ye mɔgɔ si t'i kalama denmisɛnninw kɛmɛ ka kɛ nafolo ɲini sira de ye nafolo ɲini sira teliman
5: cɛn do waga dɔw a be fantanya bi la pasa anw ye jeune de an tɛ baara kɛ tusala anw ye jijanw de ye dɔw ye fɛnw de waga dɔ a bi depane waga dɔ a bi depane anw be don a la dɔrɔn ka jouer pour le plaisir waga dɔ ina wari foyi tigi bolo i be poche fili dɔrɔn i be taa kɛmɛni dɔ sɔrɔ i b'a fili a be se ka multiplie ye waga dɔ fana a bi gosi de a bi gosi fi be tunu yɛrɛ ma yɛrɛ ma Il va supprimer, il va me caler. Non, nya bla. Il va me bomber quand même dans le Il s'est Il disait quoi? Amano, à Cardinal.
1: Aira ko fe mandi bado aira sira an fe ani notogodi
3: to bo madame me wati ni mabi masugo ndamine ka kenya kura la dan o damne le o bolen to bula le kanambra pampe an koni alambra mo itre subo kala ne men ka fuli na ndo mana matre subo kala atre kala ya men ka antuni se ka suru flata me o disi se suru fla e andi dunun koro dodi dunun koro klinta do fene dunun koro klinta andi dunun koro fla bla nyona oto landi andi ko manama andu dunun koro fla bla nyona groupe fla le ne mena dondon sida Ani wodi la kobo ko bebe watu la franjine valor bala 10 francs anda fongo bo eta 10 francs ni men sera odi 20 francs ni men asise sera odi 20 francs ta donc subo madame ne wati ni mau koli a Kenya suku men ni sike sa ka a la kura ya alor ka hankli kura doado u bole ko kane kana na afula ko pari match ni fenke minori ye so buri ni fenke minori wula bu bole to francile kana do ambra fantala do bidu mu madame ne
1: ya fika kuma hono yele maduna la folo au kume dunu mbla nyokona nga sisa akera dolantan ye dechifu mbugu sigika o dolantan na je yala amise ka foko wari soro sira doron ni duwa walima o dolantan nunu janye redu
3: wati na abrake wodi soron fendi wodi mentarma woshaman donado komnya donro tuna la kusandi wodi kumba soro wodi kalama wodi kumba soro teriado wola kala woshaman donado koni kofli ala de pa bonome ala mamso bonome ala otono tala momeni folado o kasia momeni fen soron kelado wolo ne ala kosila akle kle maele men kela na ja baika me kala tele baika me kala bololoika aya sebela lukuro ko feme ya di kibake tulu nkela ki mirila demba ya ma konete kila na mfulu beduado ko demba ya di toro o sebela la ko kon mo man kafna ka dora ni ma san jitan ani sikimbo sa fani hanki ma dafa i man kan ka dora o koro mundi o koro mendi ko akausa to ko ni ko flingbere ala men ka dugu mo ma bawa di bulukule ya e miria ala e na ton na kamema na tawo te se ma fala wati be e lo la wudi la donado iban barake ko ma e miria ala ko wule a ko flingka sokusebe
1: e ya fɔ i ka kuma kɔnɔ sisan nɔ ko a bɛ fɔ ko n'i ma san 18 sɔrɔ i man ka don a la. Yala fɛrɛ man ka bila sen kan ka se ka o ko in matarafa kosɛbɛ?
3: An ye waati min dɔɔni i la hankili wele ka kan i nɔ ɲininkali min kɛra wele ka kan ka kɛ. Ko ni kabi bɔlɔlɔko in daminɛra n'a fɔra a ma ko internet a ko bɛna gbɛlɛya kosɛbɛ bawo kunnasigi minnu ka kan ka gouvernement kunnasigi minnu ka kan ka fɛɛrɛ kɛ ka ko bɛɛ kɛ ka ko hɔn ka o ko da dɔ bɛn mala la n'u bɛra fɛɛrɛ sɔrɔ a ko ma buru o ma kɛ o ma fɛɛrɛ sɔrɔ a ko ma fɔlɔ. N'o tɛ wele ka kan ka kɛ i b'a kɛ don n'a dɔn n'i ma san 18 bɔ i man kan ka don wele ka kan ka kɛ. Bon ni fo kunnasigi le ye fɛɛrɛ kɛ o dɔ sigi sa ka na bɔ ko di mɛ ni sen na la diinɛ mɛ ni ye a y'i kunna don n'a dɔn. Bawo a kɛdumu b'a la adamaden na ko tiɲɛ la k'i ban baara ma k'i ban adamadenya ko bɛɛ ma e y'a fɛ ka wuli sɔrɔ taraji kana bɔ i la a kɛdumu b'a la adamaden na mɔgɔ la adamadenya tiɲɛ la.
1: Yala o yɔrɔ yɛrɛ la a tɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka denmisɛn dɔw ka kalan tiɲɛ walima ka gɛlɛya don u n'u ka dukɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ?
3: Bɛn ne tɛw le fɔla nin lutigi kɛmɛkɔrɔ e y'i ban baara ma e ko ko ne y'a fɛ ka wuli sɔrɔ solihina bolo le ma n y'a fɛ ka wuli b'ale sɔrɔ ko n kana tɔrɔ i ka kan ka wuli mɛn di ka kɛ la denbaya la musaka di n'a y'a fɔra ma ko frɛ hamatɛ depanse n'i ka kan ka waa tan ne di misaliya bolo ma u bɛ walolu di tile kɔnɔ e bɛ se ka waa kelen ta k'o di 1000 francs sɛfa i n'o di muso ma ko bɔn k'i waa k'i ye diburu di 4000 ta e ko k'i ye miiri a la ko ni n ka nin na don tolo nin dɔ ko yanni sini e bɛ i bɛ jate bɔ i ko kɔnɔ ko n ba wa naani nin bila dɔ sɛ ko ni miliyɔn ni sɛfa waa kɛmɛ l'olu sɔrɔ i b'o k'a dɔ bi i tɛ sɛfa waa kɛmɛ l'olu t'i bolo i ka wa naani min dɔn o t'i bolo sini fana i ni wuli wɛrɛ fana ta k'o fana di sini kɛnɛ i b'a fɔ ko kɛ ko ɲinɛ dɔ wuli dɔ laban ko n y'a fɛ ko ka tolo nin kɛ ko ka don ko n b'a sɔrɔ sɛkulu min i tɛ taa o de la juru dun yɛlɛla n'a ma ja kɛ hali ye baara n'i ye baara mɛn na i ni wuli ta yen wuli juru dun yɛlɛla kelen dɔ de a filanan n'i ye lakɔliden de di a tolo waati ba se i ni ban karama a b'a den i dɔ mɛre kɛ ya n'a jali dɔ y'i bana le karama pepepe i b'a y'i sɔrɔ sika i kuma jira ye o sɛbɛli la i miiri a de kala ko n kan karankɛla mɛn na k'a lenni o y'a kɛra ale wolo kosɔn mɔgɔ caman ye u la kalan a kɛra sababu k'u la kalan bolo kan k'u la kalan tiɲɛ ka i la metiye yɛrɛ tiɲɛ ka masɔrɔ ale tolonko nin fɛ bawo mɔgɔ y'a fɛ k'a wuli sɔrɔ taraji kana b'i la.
1: Sisan sa fɛɛrɛ jumɛn de kan ka bila sen kan walasa ka a ko kɛ ka kɛ ni ka a ko kɛ ka ɲɛ?
3: Kelen kelen maa yɛrɛ de ka kan ka kɛ ka mɔgɔ lali bɛɛ y'a lɔn ko fɛn jugu sugu fɛn mɛ y'a di kɔfili jugu mɛ y'a la k'o fɔ mɔgɔ ye o kosɔn kunnasigi ka kan ka kan n'a ta minɛ na ne taabolo ma yɛrɛ kunnasigi de ka kan a sɛma sɛma mɛ nin ka dɔ b'o la kelen a filanan min ka kan k'a dɔn a dɔn k'o lɔn bɛɛ man kan k'a dɔn a dɔn denmisɛnnin dugumatani min ye min hakili ma dafa n'a ma san 18 bɔ ka sariya bila sen na mɛ de kɛ sababu di u tɛ se don n'a dɔn y'a mɛn kan fewu ne de sɛbɛ dɔ la metiye kalan ma a de sɛbɛ dɔ la lɛkɔli ma a sabanan hali na diinɛ ɲɛmɔgɔ ye u fana ka di se kelen kelen ma yɛrɛ kɛla ka lalili kɛ misiri ni jumalo ni misiri ni egilizi la dimansi lo dɔ a di a fɔ mɔgɔ ye kɔfɛlen jugu mɛ a la a disi adamaden tiɲɛ a disi adamadenya tiɲɛna mun kan k'o fɔ mɔgɔ ye a seman seman dɔ n'o kɛra lala la fefefe n'o kɛra mɔgɔ ye hakili sɔrɔ dɔɔnin dɔɔnin bawo a tɛ bila ten kelen di a kɔrɔ dɔ ma ko communication pour le changement de comportement i b'a kɛ dɔɔnin dɔɔnin ka fa dɔ fa tolo kɔrɔ bi sini ka fa tolo kɔrɔ sini kelen ka fa tolo kɔrɔ a de hakili sɔrɔ dɔ dɔɔnin a ko mɛ na a dɔw bila a da la ko kosɛbɛ tɛ.
1: O la i bɛ ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn fɔ sifinw ye sabula an b'a dɔn k'a fɔ ko ni sobo in fanba kɛbaga ye olu de ye.
3: Mɔgɔ y'a lɔn ko baara le mɔgɔ kɛlen yɛrɛ di ko. Adamadenya yɛrɛ sigilen wele ma an kana fɔ k'an ye an hankili bilala wori dɔ mɛn tɛ se sɔrɔna ten kelen di yeni an y'a kɛ sobo di ni mɛn karan na wori dɔ ja karan kan ni mɛn metiye na wori dɔ ja la metiye kan kelen do ye mɛn ye a yira denbaya jɛnna a ye denbaya musaka la k'o ta k'o don sobo la u y'a lɔn k'o ye nin hakɛ le wala ko o tɛ sɔn u y'a lɔn ko o man ɲi n'i ma y'a so bon kɔ i ye so bon kɔni o y'a sɔrɔ i la denbaya hakɛ y'i bolo n'i ma y'a so bon kɔ o y'a sɔrɔ i ye la kɔ la a ti da kalan dɔ tiɲɛli ma n'i ma y'a so bon kɔ o y'a sɔrɔ i ye metiye mɛn na i la metiye o i dɔ jalo kan a tɛ metiye o tiɲɛli ma kɔni ni so bon k'i la metiye tiɲɛ ma k'i la kalan tiɲɛ ma k'i la denbaya musaka k'i ban o di la a seman seman dɔ o ye sigi o y'a tiɲɛ la le a da adamadenya tiɲɛ wuli nana ma kɔn sɔrɔn a ma nɔgɔn kosɛbɛ ni misaliya dɔ f'i ɲɛna ka na kuma laban o ma ko dɔ tɛmɛna yan tansɛ laginɛ yan a y'a fɔ ma ko kiriptomɔnɛ kiriptomɔnɛ o bɛra mɛn la mɔ i kan yɛ la yan a bɛra balawu mɛn la mɔ i kan en Guinée environ l'équivalent de 1000 dollars. Ou devrait au blado. Et bah blado, il tourne, qu'à tourner, qu'à tourner. À la fois qu'on peut traiter l'équipe là, 45 dollars, baba, pinga. Et là, il y a quelqu'un qui a pris le 3000 dollars. Et là, c'est non. Et ma soeur, ma soeur, qui est 3000 dollars, au talaka boy. À la fois, qui est devenu talak. Après, il y a un plan, 1000 dollars même là, au tibolo, il y a un qui est sur le tour sur le nom. Après, il y a un
1: Guinée,
3: ambi foko sabe. A folie bi a RFI mandenka.
1: Aywa, sisansa, ambi blasira, ni mori kante ka yekeke deye, kala Guinée ben tuito wola.

0: dabila. Don ne ka adamadenya yɛrɛ la ne ye min faamu ka kɛnɛya wara o de ye ne ka hakilina ye. Depi n y'o faamu don min n ye ɲini dabila n ti mɔgɔ ti foyi wɛrɛ la bilen, mɔgɔ ti dɔnkilidala, mɔgɔ ti jama politiki ni fɔ ninnu na bilen, ka kɛnɛya wara dɔrɔn. Paseke n bɛ se n b'a a dɔnniya dɔɔni bɛ na, n bɛ se ka ɲininiw kɛ a waleyaw kan, n bɛ se ka kuma lacari fɛnɛ. Donc depuis n y'o dɔn don min ni n dara la a banna, ne ka adamadenya kɛra o. Hali ni ne yɛrɛ ɲininka sisan ne ka taabolo bɛɛ bɛna base o de kan sisan, tagalen ɲɛfɛ ka adamadenw k'u kunnafoni kunnafoni kɛnɛ kɛnɛ la min b'a to u ti bana, min b'a to wali n'u banana fɛnɛ u be se ka taga directement kɛnɛyasow la, kɛnɛyaso min be se k'u ka bana furakɛ.
1: O faamuna Dr Soare. Nga i y'i ka fɛn bɛ bɛn kɛnɛya baara ma bi a be san dama dɔ bɔ, bana gɛlɛn dɔ i yɛrɛ sɔrɔ, ayi ka yetaw falen, ayi ka ɲɛnɛmaya tagabolo yɛrɛ falen, n b'a fɛ i k'i da don ye o waati gɛlɛya la ka tɛmɛ, baw a kɛra sababu ye k'a to Dr Soare kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye.
0: Kosɛbɛ, non i ye tiɲɛ fɔ kosɛbɛ. Paseke ne nalen n yɛlɛmalen ko Mali la n ko n bɛna n ka kliniki dayɛlɛ, n nana a demarshu daminɛ. Bon a kɔnɔna na o san kɔnɔna na fɛnɛ n ye muso furu, mɛ n kɛlen k'o kɛ sisan muso furu kɛra mɛm pa dɔgɔkun fila n taara Amerike. Paseke o wagati komi deja n ye sɔrasi kɔrɔ de Amerike, paseke hali n'a sɔrɔla n ti fɛ wɛrɛ kɛ, statut dɔ bɛ na n'an b'a fɔ o ma ko veteran. Donc mɔgɔ min ye jala ka sɔrɔsiya kɛ o statut bɛ na. Donc o kama Amerika b'a waleya san kɔnɔ siɲɛ kelen i ka bilan general dɔ kɛ, parce que o kun ye min ye ni bana dɔ b'i la u ka se k'o furakɛ joona, parce que olu de bɛna furakɛ dɔgɔtɔrɔ Amerika dɔgɔtɔrɔ de bɛna fɛn de bɛna furakɛ Amerika veteran de arme de bɛna furakɛ. Donc u t'i fɛ ka wari caman tiɲɛ. Donc n'u bɛ se ka bana dɔ kunbɛn u b'o kunbɛn. Donc o kama san o san u b'a fɔ i ka bilan kɛ. Donc ne taara nin san in particulier na ne taara ka taga n ka bilan kɛ, ne y'a ye ka fɔ ko d'abord yanni ne ka taa fɔlɔ ne ka n'o wagati jatigɛ dɔ ye ne minɛ tile kelen dɔrɔn ne jatigɛra. Ne yɛrɛ y'a ye jatigɛ ka kɛ tile bɛɛ kɔnɔna na i jatigɛlen dɔ mɔgɔ ma deli ka kɛnɛ la. Donc mɛ a danna o don ma foyi wɛrɛ ma kɛ. N talen ko ye sisan n kelen ka ye n'u ma n jolita ninnu ye tiɲɛ mɛ ne bɛ fɛ a ka eko don kɛnɛ la. N ko paseke ne ja dɔ delila ka tigɛ n k'a kɛra iko ne nogo, n ko i b'a fɔ ko a don kɔnɔ mɔnna kuwa. Don Mali la an b'a fɔ ko i kɔnɔ mɔnna, i b'a fɔ ko a b'o bɛ nogo de la. N ko donc an bɛ fɛ an ko ko ko ni ne y'o kɛ ko ne yɛrɛ de b'o sara, ko paseke ko tɛ olu ka rutine na. Ne ko problème t'a la. Donc an y'o examenw kɛ dɔrɔn a nana ye k'a fɔ ko ko kuru dɔ bɛ ne biɲɛ na. Ne ko ayi dɛ, n ko biɲɛ fɛnɛ ne yɛrɛ bolo nin bɛ nogo de la. Biɲɛ de la. Donc an y'o ko walawala ko sɛgɛsɛgɛliw kɛ laban finalement nana ye k'a fɔ ko jaja kuru in yɛrɛ u b'a fɔ a ma ko bɔn de don. Donc bɔn de don a kan ka opere fɛnɛ. Donc o kelen sisan o y'a sɔrɔla ne kun o y'a sɔrɔ dabord ne kun ka n ye furu kɔrɔkɛ Amerika o furusa kun bɛ senna mɛ a furusa ko kun gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc ni furusa ko ye o tribunali bɛ don min yɛrɛ o ni fɛnɛ ni opereli fɛnɛ bɛ don min o bɛɛ nana kɛ don kelen. A don yɛrɛ ne ye video dɔ kɛ k'a cari yɛrɛ n ko ni sara na ko bi kɛ ko to kan ka kɛ cogo min na. Voilà, a ye mɔgɔ caman lakasi parce que ne biɲɛ u ye biɲɛ mana kilan kilan kɛmɛ kɛmɛ sigila bi wolonwula ni duuru u y'o bɛɛ 75% u y'o bɛrɛ tigɛ ka bɔ yen 70%. Donc a tɔ 30% ni fitinin dɔrɔn o dɔrɔn de bɛ ne la. Mɛ alhamdulila biɲɛ fɛn min ye n'a tigɛra a bɛ tila ka a bɛ se ka falen tuguni. Donc biɲɛ tigɛlen kɔfɛ san kelen san fila kɔfɛ an nana ye k'a fɔ ko caman falenna la. Donc tiɲɛ yɛrɛ la i ye tiɲɛ fɔ paseke depuis o don fana ne y'a jateminɛ k'a fɔ ko information ne t'a garden kelen na bilen. Hali ne yɛrɛ ka bana n b'a cɛri pour que mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ sɔrɔ ne ka situation na u fana ka se ka kuraji sɔrɔ ka jigiya sɔrɔ k'a don k'a fɔ ko bana tɛ fɛn ye k'a fɔ ko ugutɔ fɛn do i be se ka bana kɛ wa i be se ka adamadenya kɛ a kɔfɛ fɛnɛ
1: a be se ka bɛɛ minɛ fɛnɛ
0: a be se ka bɛɛ minɛ fɛnɛ
1: bi yɛrɛ i be ka kɛnɛya jɛmukan caaman sigi ka mɔgɔw ladi ani k'u lasɔmi banaw kan yala o bɛɛ sɔrɔla ni degun ni gɛlɛya ni kɔfɛ a
0: bɔn n be se k'a fɔ degun ni gɛlɛya yi y'a sɔrɔ n b'a a la deja mɛ o ko kɔni y'a tɔ kilen bolo paseke ko mɛn da ye mɛn tigila ye mɛ n'a ye n ja n be se ka banabagatɔ birifini ni birin kan n'a ye n ja n be se ka dɔgɔtɔrɔya birifini birin kan paseke n tɛmɛna fila bɛɛlajɛlen fɛ. Donc o kɛra sababu ye maka kow yɛrɛ jɛya ɲɛbɔrɔ kosɛbɛ.
1: Nka o la bi ka sigi Mali la k'i ka kɛnɛyaso dayɛlɛ k'i ka kɛnɛyaso sigi sen kan ka baara kɛ i yɛrɛ ka kɛnɛya kunnafoni di mɔgɔw ma yala o kɛra e ma cogo di e bi k'i yɛrɛ ye cogo di bi.
0: Bon tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ bolo alhamdulila parce que ne yɛrɛ bolo n ko bon yɛrɛ komi bana minnu do a bɛ taa ni ka sagi banaw de do n ko hali ni ne sara ni yani ne ka sa kɔni ni n bɛ ka mission min kɛ ni n sara ni adamadenw hakili tora na o de kama o ye ne ka mission ɲɛnɛ ye kuwa. Donc n ko hakili sigira kosɛbɛ n ko du fait que n nana nyere banabato ye.

0: n yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ fana ye, n bɛ se ka kunnafoni jɛlen di adamadenw ma. N ko hali ni ne sara, ne ka adamadenya bɛnna o dɔrɔn ma, ni adamadenw hakili bɛ jiginna ne la, u ka jigin k'a fɔ aa dɔgɔtɔrɔ ɲuman kun don, wa dɔgɔtɔrɔ min kun don a kun b'a janto mɔgɔw la, n bɛ conseil ɲuman di mɔgɔw ma. Ni ne ka dɔgɔtɔrɔya danna o ma, ne sara ka ɲi bi alhamdulila. Donc o de kama n nalen yan, n ti nafolo ɲini, n ti bolibolila wari kɔ, n bɛ bolibolila fɛn min kɔ, o de ye d'abord n ye layidu min ta n yɛrɛ ye, n'o ye ka kɛnɛya kunnafoni cari diɲɛ bɛɛ k'a mɛn, ani fɛnɛ mɔgɔ minnu nana an ka dɔgɔtɔrɔso la, ni bɛ se ka mɔgɔ minnu dɛmɛ n b'olu dɛmɛ. I n'a fɔ n bangebagaw bɛ yen, n y'a fɔ n ko mɔmuso fatura, n ma se ka ale dɛmɛ, mɛ mɔmuso wɛrɛw bɛ yen, mɔgɔ wɛrɛw bolo, n bɛ se ka minnu dɛmɛ dongo don ni ala sɔnna.
1: Nka a bɛ n'a fɔ Dr Soare, baara in tɛ ka nɔgɔya i bolo dɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yɛrɛ la.
0: E b'a bɛɛ kalama, parce que c'est vrai que ne ye min faamu dɔrɔn hakilina ko de don, parce que ni bɔra n nana yan tellement que n nana ni hakilina kuraw ye mun bɛ fɛ kow bɛɛ ka yɛlɛma yɔrɔnin kelen, mɛ n yana jateminɛ mɔgɔw ti hakilina kelenw la, wa mɔgɔw dɔnniya bɛ mɔgɔ dɔw jɛ fɛnɛ. Donc o kama an kan ka taa dɔɔni dɔɔni ka mɔgɔw ka an janto mɔgɔw la, ka fɛnɛ ka patiensi sɔrɔ pour que tɔw bena faamuyaliw bena wara dɔn dɔɔni. Donc o kama le fait an ka faamuyaliw tɛ kelen ye, o kelen bɛ degunba ye n bolo, ka sababu kɛ n ye muso bolokoli kumaw fɔ wagati minnu na mɔgɔ y'a kɛ komi ko wɛrɛ, hali wagati minnu na n y'a ye fɛnɛ k'a fɔ ko adamaden musow bɛ se ka to laada wagati ka se ka kafoɲɔgɔnya kɛ, n ko scientifiquement foyi t'a la, o fana kɛra kɔlɔlɔ ye n bolo. Donc à chaque fois ni n bɔra ka fɛn dɔ fɔ, ni information kura ye mɔgɔw ma, a bɛ k'u kɔnɔ ne de y'a invente, alors que ne tɛ ka foyi invente, ne bɛ ka science bɛ ka minnu fɔ dɔrɔn, ne bɛ k'o de fɔ k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna,
1: ka sɔrɔ science ni olu ka laada n'u ka tabiyaw tɛ taa. O de la bɛ se ka faamuyali bɛ gɛlɛya mɔgɔ caman bolo. A kuma wɛrɛ cɛyara.
0: N y'a fɔ dɛ, n y'a fɔ mɔgɔw bɛɛ ɲɛna n ko ne tɛ yan, n tɛ danbe représenté, n tɛ dina représenté, ne bɛ min représenté o science dɔrɔn de ye. Donc ni mɔgɔ min bɛ ne suivi ne ka page kan, ni ne ye science kuma f'u ye, o man kan bali la, wa ni science kuma tɛ, mɔgɔ min tɛ fɛ k'o méfie, e bɛ se ka ne bloqué ne ka page kan dɔrɔn, n ko c'est simple.
1: O fana faamuna Dr Soare. Nka mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ ko ni mɔgɔ i bɛ ka fɛn min ɲini k'i bɛ taa o nɔfɛ teliya la, i kana munumunu, nka e ta ma kɛ o ye, e tɛmɛna sira caman fɛ walasa i ka se k'i ka sira sɔrɔ. E bɛ se ka mun ladilikan de di bi minnu bɛ e kɔ, a bɛ se ka kɛ i dɔgɔninw, a bɛ se ka kɛ i kɔrɔw ye, nka minnu bɛ e kɔ n'u bɛ fɛ ka e senna tagama, e bɛ se ka mun ladilikan de di u ma bi?
0: Bon, ne bɛ se ka min fɔ yen na, o de ye adamaden talan dɔ b'an bɛɛ la. N b'o kɔni n b'o fɔ, n bɛ fɛ o ka jɛya kosɛbɛ kosɛbɛ. Talan bɛ an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na. Mɛna talan in an ka nan'an yɛrɛ to, sadi a komi forokonin dɔ de bɛ an bolo an ka jamana ninnu kan, u y'i bila foroko kelen kɔnɔ dɔrɔn o y'a bane. Karisa de, nin de, e man ka nin kɛ, e man ka nin kɛ. No, adamaden adamaden, tanke n'i ti don mɔgɔ wɛrɛw gasi la, ni talan min b'i la, ni dɔnkilida ka di i ye o kɛ, ni dɛsɛn ka di i ye o kɛ, ni bolola baara misɛnnin ka di i ye k'i to dɔgɔtɔrɔya kɔnɔ i b'a kɛ. Hali kunun dɔgɔtɔrɔ denmisɛnnin dɔ nana ka na, tayɛri de don, dɔgɔtɔrɔ denmisɛnnin de don, ne y'a apprecier kosɛbɛ. Donc n b'a fɔ aw ɲɔgɔnna de fɔ mɔgɔw ye, ni fɛn wɛrɛ min ka di i ye n'o y'i ka passion yɛrɛ, fɛn kɔrɔ dɔgɔtɔrɔya in kɔrɛfɛ, i ka se k'o kɛ. Walima n'i bɛ baara wɛrɛ minnu na, ni passion wɛrɛ b'i la, i ka se k'o passion wɛrɛ kɛ. Hali sisan an bɛna taa nin kuma in na, ne bɛna taa ka taa gym na, ka taga farikolo ɲɛnajɛ fana ka di n ye, n tɔgɔ taa sport ni fɛnw kɛ. Donc faut pas que dɔgɔtɔrɔya k'i mabɔ fɛn dɔw la, i ɲinikan ko i ye min ye.
1: Nin bɛɛ lajɛlen faamuna Dr Mamadu Soare, i ni ce nin baro in la ni anw ye, a diyara an ye kosɛbɛ.
0: Merci beaucoup. Avant bien d'avoir. Merci.
1: Ni yɛrɛ de bɛ dansigi masalaba jamukan na, aw ni ce an lamɛnli la, aw k'an bɛn.